0: otas ne ondun
1: ni kan ni 32 balaya ile ise darabi tomes and property mashallah tona o orere
0: eje bi mi se lefin gbadun ejige
1: ese o mama lore o
0: eku iran ebun olon lowo